نننده یا دیسین الزان دیکو داد که دیگید ایا نوی نادیست خاند ایا بلا اوز کف نوی نست ایدو ای وچ اید ایا نا آل کل آدو شید ایا تو نوی جن خالچن دا افت خاگی دو ایشی ایا نوی دید ایا ستان دتو دگو بنا خاگی دو کردت لا ایدیش بیلچن زنگو Transition welding class e ya kolondo lesin da inish kone e shit anave grants up in ya e ya ko asna da chakato les da nila ko e ajpena at kilo shit anave ultrajena at kilo adolchin ultra ben ya bahat at atla da ni 2026 na da ultra do lesi gilchine bahat at atla da ni go ko e ya hane italia